kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Piramli 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Mir.

0: pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1023 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of war.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga. Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

Setiap Jumaat di jam yang ketiga, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu nasihat hanya di Miri FM Mesra.

selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penuh.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Haji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak Om Najako Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Telisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Lisun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam. Jilaan

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

tusu 27 tusu pluji gilang sin beng negara alantek habato telok Syah Alam u enhap pelaung Alam pelaung haduyanan ihatih Menteri Kewangan Tun Tan Siusin. Alam nenepak haduyanan ihatih Gubernur Bank Negara Tan Sri Ismail bin Muhammad Ali dahin keluarnan ayah alam habeh alam enha ubui. Gilang sin anan matona ihatih upis mata wang Bank Negara dan lahu enha pekalui jadi kilang sin dahin dan ala dahok bara alenai menpakar menhawang dale. Dahak bank bertubu jutan kuasa khas jadang petmai tusah alanya mau melawin ala dahak nyadui opekalai dahin mili uvung alang kilang pelu jahadui kilang anan dan pelaung dahin sayu. Alam jaga dahak pesek enah hadui anan kilang anan udang musang sisiling alang unak loh tekji 25 duma 60 pitan tusu buki. Jaka dau pelancaran enak kilang anih dan musang tusu 10 juta liap sisiling alam jiduan. Ihapah dapur tubuh kilang anan empelaung dau anih alam duman perpitan tusu puji. Anani hana tada dau alam sejarah menbank negara Malaysia. Anih nusi hatua dan nyekang nusi sukup sin siling alam daleh bilahu buka kahum awang hadui. Tekna hadui pertubuanan Malaysia lahu dan jimat pekalusin hawang dale dan jadi tada hadui alam bau mendaha alam teuge alam bidang teknikal alam daleh anih.

Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

0: Ida.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uka pegai. Menghadau pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaga niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nainemol. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap menikarin selevi menitam lim akui Elisa Baun halam dengah levi redokayan Miri FM. Ani lim dengah. Hadui petmai sayu bato ala endhak tai halirin banget alang tasa hak Tanjung Embang krenih ala medahak nana. Haduyanan endhak na haida projek meju dahin nemai sayu struktur Tanjung Embang. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Nancy Syukri Bara, dalam terima dahok buka marung kelahan tahan tanah alang tasa melawin Kampung Beradik, Kampung Semilang dahin Kampung Tiang Api. Menuh haduyanan halum tuk anan dengurang tanah tevi dahin atak hungai dahin banget emte nyilun tepala teluk kapung alang tawin huina tegudau unya. Kontraktor anan senyelung hadui anan empayan tegu dau unya. Jialan hajabatan batang lupar endah ke pejunang dau migu ani matoh mapukun 22 belua malam atang pukun 10 junang minit jihma. Jinotis alang an usang kenan Jabatan Kerja Raya Sarawak. Hadui anan ena ja anau kelita panau dahin sayu tegu acara half marathon Jabatan Batang Lupar G. Daha alang ngioh hadui anan pehituk ja tepurung ngioh alan alang endahak natep hirik tejoh keselamatan dahin ngioh dahok bara alenai mendaha alang nyadui ha alan anan. Tuk anan endahna ja acara anan deng panau dahin sayu. Jabatan Batang Lupar Ihana Jitada Tengayet Dale Sarawak alam naji projek infrastruktur alam dekaya dahin da mauk tuk alang sayu menhadui ngemaju alam negeri. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Imbas Bara, Aru Jabatan Anan Ihatih 4.1 km, belega saya atuh 40 saya juta ringgit, dahin tada maring kejuruteraan Mendales Sarawak. Projek Anan Lahu tehang projek kejuruteraan alang petelunga kuri-kuri tuk hak Malaysia avin Jabatan Anan negereng hak lunghungai alang kasih ngelupak dahin gaya geologi alang kompleks. Pulau Triso dang bagi ano atak hungai nyilun tepala dua ngawan dahak panau alang banget alang damiat atak kasih atau ngedua hangun dahin tuk anan lahu dang nadaha petelunga tusah alam negereng Jabatan Anan. B. Avin te atun hadui alang sayu Jabatan Anan dang endak negereng dahin nusiha petasa ekosistem Pulau Triso. Dengah ani men redokayan Miri FM. Jilake umun 26 duman alang jadi ejen petaruh Piala Dunia 2026 endah tahan alam ji hadui nebau ena Hacking Centre Jalan Simpang 3 Kuching tek dau telok di. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexson Naga Cabu Bara, Nyodahok Bara Alang Endhak Peng, Lakanan Endhak Tahan Tegu Ihak Melok Hak Kedai Kupi Jelang Ngavan Anan. Ihak Lahu En Pesaya Jadi Ejen Petaruh Dahin Ilau Daha Alang Ngenap Na Hadui Anan. Polis silek ji telefon alang anyelamak ngawan petmai hadui petaruh alang lahu melawin sin pakau. Lakena lahu teji rekod hadui ji ek. Kes anan ansiasat nyo section 6 bakah telo akta pertaruhan pelupitan 50 telo. Alam tu kabe SCP Alexan Kuma 26.7 tusu kilogram dada alam belegah 2.35 juta ligit anhile ngejeloh pat hadui nebau alam ena hakucing dahin padawan. Tusu lake umun tehang 25 atang 46 duman endahak tahan. Hadui nebau alam endahak na te telo atang pat debulan tusudi hak jalan matang batu kawa stutong dahin tabuan tranquility. Dalok pakai gaya drop and collect tino jilaung jadi dahak belua alan terima dahok bara men ketua kumpulan jadang maten dadah dahin empesuk dahak alan ngenap belek dadah anan. Kes anan ansiasat ngio section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52. Tepalaung alang positif dadah. Dah lahu hilai jimu tau siken dahin kelita alang belegah 46,500 ligit. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC seendah namai sayu ngejeloh program transformasi luar bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kota Sentosa. Belajar 35,000 ligit anan ngavan dahak sedia uvung keluan alang sayu mana kelunan bangu. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Abara projek anan damauk tuk alang sayu mendaha alang tehat Taman Satria Jaya BDC dahin ngavan anan. Alang sena projek anan ihatih Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dahin akih company lantik jadi kontraktor manau hadui anan. Uvung keluan alang andah nama sayu dan mejat dahan nagaya urip alang mage dan na komuniti kejeleng ji dahin ji dahin sedia ngavan alang selamat mendahat nyam belia dahin jahan. Nunana lim dengah lebih redo kaya mire FM alang Nur Akila Arbain usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia. Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Pada masa yang sama, kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajapia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.